0: Pozdrav za Niki.
1: Socijalni 4. Katra FM. Partizona. Partizona na Katra.